0: En kom agus vi en en imkjør na gunn. Ni vi en la eg dor kor og lo var det der på. Agus
1: Well ta ta rett fei på na feine på det.
0: Well ta.
1: Danny ta ta mo mætrin ach.
0: Ta sé begin fort, kunni sjø gunn lesh.

0: Grån, ach, og der vi jo kjæle, et unnask og noe håre seg snå. Jeg måtte fragen, så nå er jeg ikke på høyke hit. Jeg spiter grinn og jeg danser klare sjøk vinn. Ach, han gikk med en parten, jeg gikk ikke lukke hardusene her. Hei, så kan ikke man kratok, ei du leir og vei din hin. Hei, så kan ikke man rak, gila kakkel seg bla han bro. Hei, snigen ga kjen inn i dalt, hei, så brand i hål. Vi kan borne no vade, hei, tafen er arn i vår. Tørg med en gjelok, Es lagos I natin bro Hai se kluai se shara Hua gali gi kuare tu kin Pin kua ho es grad khar mel khosh be burishin Ha ho hatr lan ni ak se ri vogan him Snam ro se nyar khar ma din ge ban chin Hei, råkken ikke med asel, de værten kolen og frik. Bare hva jeg ikke skal med din kjeile kudde. Sakken ikke med kjærok, kameraten I vilan lemmel. Hei, gøsse morøsjer kalkvi, en sinjærok nullai hele gulv.
1: Gahalin ye anu an toran breagach an chin agus ní oran chapul ba seisin ein fichan gha secondin marchas tam fedi ma chohagan an chin gushlan neintrafan an chin mina sauna nuidig shachtu tri ba wawai an toran breagach chas agus se wargeid mil fal tereis ag darna coid gan chlar taugat rau an leinio vogus se rint irtus an chan chan ye kas irtus gui ia an ni chali fa si dar hat an chin fui ghoieg ag fle na heran mil Ferishta de hina kohardachas let ia wai de wamo wai chetlin dirni agus an chuan fad gui chalavanacht arce ia agus kohardachas o chreilet agus kas irtus go winter chrachta gorish agus gartintse gore sacht chalachaur agus gona o wheel festtime chanamara ta imon an tuspantish krinyo namad in chin in jovbich anla agus agus chin nota buichas hanikis steach in chin o festtime chanamar agus e míle fáil tarúb se farsin e chola deangwa lumhain agus le rianna be mwde balabóhud hartir ianúmad gondó in jof gondvehel sport agus de meawr magaib mondar an krep a casta gai o chiaro tarúis a vand le in jof na bác le mac an wacai agus ni waca cairt an wacai let sin nis an tóisi a marai nôn chanakal nô rátis chabich ade sverli bhain a hortid bese banan bwyl fwy hwyrim agus wargad fregri e chiola stechain na bác le mac an wacai agus ní waca céard an wacai leat. Tágus rá RTE Radio na Gaeltachta Casla, Conamara, Cundé na Gáileve agus leves a gúdil le haina nósanna le cúnadé an techtan se hagan. Nis marvi gálta maib in chinit níos tóisge oran an chápail agus tá ochnú meid nis sa bísa se casamad copla versa gó tam tamá fáru an chlaigin se agus tá rintele irta chamáciana ar a glár an jöf. Se marachas Mártín Tamhianín Magdonacha kamad Dyma, cwbl o fyrsa, go oran o'n chapwyl.
2: Slahar vor gest fadon ka shol na de walichi kuter roi ach ni khnyo